Riada an son le Gardín na nóníní agus bhí mar géisteach le ceoltóirí cholan a rimir san le maidin i méire. Agus meabhrúin sagam díobh beag ócáid speisialtha ar siúl in áras éman Maxine, maidin na mórach ar a héineag a chlog i gúlé. An pobal atach le chéile agus a gaoí agus a tuairt ómóis do bhuaíl chóir chúlé ceoltóirí cholan do cheann ó riada das na sagart na léthóirí na ministéirí eucharistacha agus lech chomhála agus maisithe thápéal chúlé Omlian hochtiag shacht au do din lainuf agus bese a chreil a biu a radio na gailtachta choma. So sin ir a heiniag a chlog a maurach maas rad aig amig einigif i gudi o cod an a spesialtha ar fad agus choma le sin beg clara le an áit an sel o yas deiluin Blasiad yn rhomwych agus dyn gwyl a fi ege ffeirin y lech na blian yn yrig agus Anna Hevris ar fad na clos sa taffad son bys o sin in áit yn selo ias deilwyn. Nis, on hies dy hog om dîf yn nhw, na cian einim aho ar yn gŵr a fwnig Sean O'Riada y mwsgri mar da marach sia, fach Sean O'Riada cwyb di yn y di agos cheri ffyhyd yn nhw, agos fe mae'r lwys yn son fi'n tahyr dynchw o cyn y chwyr mae'r chof yn y hwyr ar yn gŵr choma, agos yn cwr heinig, yn cwr chiana y macht o nart gan nart agos iad ffos ar y fod yn nhw, agos nil rŵni ar yn glor yn nhw, mar sy'n mos fedlif yn hies son ar agart bi chwm ar yn deg sy'n fedlif. Teg sy'n hiolau lys o fragrad Enim agus de hiola go cuige hean a cuige cuige tí. Nú is fead liv riafost a hiola go thau ag arti I pungai I. Dúis na braha le boatan tinov ha daravon nechiad euro da olvaraga spair I vóráin sa dangan. Hon laur nó áráin o le spool. Le boatan tan album nó I fagus deir de Granville kiodriach da le boatan tagus apakosh da radion gailtachta le boatan tchoma. Agus betsa liv imeanar fimhar luas as a dina hean a chlog inov agus bichum agus fáilte. En is Lewis Cooper Schachten ohin gemach an tarna album on Rupa Kuas a eshunt er en neo la de van for monai vogino a ha bastika er en album no agas be Cooper track a chrev skrika a sa agas en neo la de van for agas an tarna single a ha skil te khuine kom na tir na nog agas esho mit le shin inish agas e Scuilte agus tá séar na hádáin sráthe go léir ó iné, se chuibh cuas agus tír na nóg.